obi awa kuma so ade bible sie ma yenin ka onyankopon we ma ne akuma ade mi ni nyankopon mi mo kura mo ye wo se chere o tu mi se o ye wa kuma so ade ma o.